топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

Хайер, гудбай, жаным. Жақсы сөздерді мен дәйіштімейсіз, мен есім. Дөңгідек эфирні башлашке тайярман. Гудбай сөзінің орныге, хэллоу десам, майлы ма? Хайер сөзінің орныге, ассаламу алейкум. Күніңіз хайерлі болсын. 28 июль санас, хаптаның 2-й күні сейшамба. Ван гудбайларны, хэллоуларны ештірамыз өзіміз оны тілімізді. Ассаламу алейкум. Күніңіз хайерлі болсын. Мен шу ерді ман деген сөздерден қоймасыны. Микрофон алдышырын ғофуруа. 98-гем трафик шоу хит афамге сөзден гелер. Шу ердамысыз. Қаны хабар берін, телеграмда язышамыз.

радиостанциямыздын телеграм тармагына шундай хабар келади. Вау, кошукна зорку. Ассалому алейкум, алим жановлар, эфириңизге файзлап калабыз деген. 74-77 абонент рахмат. Жохан Йолдузу Мадонна. Біздің FM тарабағымызды сіз үшін жерең берді. 21:27 дақиқа отты Тошкентте сағат. Біз ісі FM тармағыдегі лағақымызды дауам етіршіміз керек. 88-114-80. Қоңырақ қыласыз радио станциямыздың студия рақамлары дересіден термолап лағақас әді барымызды. Бірінші қатнашымыз Хамиде Хан болдылар. Икінші юрдашымыз кім? Бұны анықлашу үшін ісі біз телефон көшегеге ұзымызды. Құлағымызды яқырақ тұтышымыз керек болады.

эфир зорду бёзадылар. Кем 25-25 абонента хай-фай дадодан хам болсын, олан ойнатып ебордыңыз. Азадан Нұрсайда 93 еллер, мұны шу дәуірлерінің хитлері бұл сызны. Магниток Горск тадыш мұсын, үшт мақтымызды бёзадылар, Бахрам Джон. Седая ночь, тарауны сублен, лахамыз дауам етерледі.

Мен бүгін осы түшкілік хақыда кепірмақ шыным. Лекін ондан авал біті бақын созыла бершім керек. Кеген маны шу вазиетке өзімді мұнасабатымды хам айтып кет алам. 22 сентябрда беморлигим тфайли Токиоге башым керек еді. Бардымым. Ва 3 күн ішіде тезлі білен яны қайтып келшім керек. Чіпті оленген самолетке барыш ва қайтшы үшін. Бардым Токиоге. Тезді муалачаларына қылдық.

Бірке өйге келдім, лекен эфирді өшіре алмастан отырып мына өйге кірмей депті да. Рахмат. Сізді ешті білмегенімізді білеміз, ешкелерімізді естейміз депті да. Рахмат.

Енді олдымдан яқшы яшасы дегенді жүддейміз деймінді. Әвәл озым мұм? Чүнкі шу үчін ілімге баргем ой, ке ілім үзлейм әлейм. Озым бірінші нәбет озым орген үш үшін. Мен қандай байытым, қандай мейбамын, қандай ұрғымын, нымалар көтеріп еріпмін, қандай үймін, кімді нымалар бар. Қандай болшым керек еді өзі асыды, асылиятымды қаны қайды ю ба, асылиятымды естен шықарып мекен, өке нәпсімге беріліп мекен, өке натуры малыматлар арқалы мен, қандай ішімге ұрғылар ап келдім. Қанақы мейбе болшым керек еді ю, қанақы мейбеге ұтқаздым ұзымны, қанақы мейбе қып етіштірдім ұзымны. Я савалдар бар мәнді. Шынге жауап алшы үшін ақыршы кері ілім, ұстазлар. Ілім агенізден кеген, шықыр ғанілегенізден кеген, өзі қайотызда татбаққыгенізден кеген, нәтиже агенізден кен кен, оның адамдаге болешшіз кере. Болешшіз кере. Әгер болшымасыз, бұ эгоизм болады. Ақат мен яқшы болы, қалгелер білі мен үшім йоқ, йоқ, онда емес біз. Aynan o'zimizdan o'tkazib, o'zimizni hayotimizni yaxshilab, o'sha yaxshilagan yo'limizni odamlar bilan o'rtoqlashish uchun kelganmiz. Yaxshilik yo'lini. Bo'yatim yaxshilik yuqtirishimiz kerak biz bir-birimizga va mana shu yo'lda xizmat qilishimiz kerak. Biz qattidir o'zimiz tushunmasdan, bilmasdan yomonliklarni yuqtirib tashlayapmiz. O'ylayapmizki, hech narsa bo'lmaydi. Yo, uni batali bor. Chunki har bitta insonni ko'zlagan manzili bordi, boradigan manzili bor, oxirgi manzili bor. Nishonda manzil bor, har bitta insonning nishoni bordi. Har bitta odamda bor bu nishon. Farqi yo'q nishonga qanaqa borasiz, o'zingizni tanlaysiz. Xohlang o'g'ri bo'lib boring, xohlang to'g'ri bo'lib boring, xohlang urushqoq bo'lib boring. Xohlang muhokamachi bo'ling. Qoqlayin odamlarga yaxshilik ulashuvchi bo'ling, farqi yo'q, lekin siz u nishonga borasiz. Lekin qanaqa u nishonga qarab ketyapsiz? Ana shu yerga bitta qarab qo'yish kerak. Va siz bu nishonga qanaqa borishingiz kerak edi o'zi aslida? Aslida qanaqa edi uni asosiy maqsadi o'zi nima edi bu? Aslida sizga tutgan yo'l to'g'rimi? Shunaqa borishingiz kerakmidi? Buni bilish uchun siz aslida nimaga yaratilindingiz, nimaga keldingiz, nimani ko'tarib yuribsiz? Shuni bilishingiz kerak, shuni o'rganishingiz kerak. Keyin ketayotgan yo'lingiz aniqroq ko'rinadi. Shunga qarab keyin yo'nalishingizni o'zgartirasiz. To'g'ri ketayotgan bo'lsangiz, uni rivojlantirasiz, kengaytirasiz, yana ham kuchaytirasiz. Noto'g'ri ketayotgan bo'lsangiz, uni to'g'ri yo'lga olib burib qo'yasiz.